دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغر.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا ہمالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا ہمالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتھ اسٹار، ہمالا کا اپنا ریڈیو۔ سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت۔

0: تُہۍ چھِو بوزان 90.0 ریڈیو وِدستا ہم سفر زندگی ہُنٛد.
1: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وِدستا ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی للیشوری, جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے. 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک ارجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہے. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے. ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے. تو آئیے سنتے ہیں للوا کی یہ شرنکھلا.

0: بہت خوب نیرجا جی، اگر بہ کشر پہ امچ وقنے کر یو زن تہذ آواز سہ سد سیود دلس تان واتا مچ پور امید یم زن کشر بوزن ول یا کشر سمجھن ول یہ بات بوزن یہ گیت بوزن تم سی روز تم دلس مزن تہذ آواز ہمیشہ موجود
1: سٹھا شکریہ چس بہت کران کہ تہ دتو می یہ موقع تم مے کور پیش تہ برونٹ کنی لکڑ مکڑ بات کشر پہ
0: سٹھا سٹھا شکریہ
1: شکریہ
0: بہت سارے سوال میرے من میں ہیں جو آپ سے کرنے ہیں پر سمے ہمیں اتنی اجازت نہیں دیتا ہے پر جو خاص بندو ہے وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کا جو سنگیت کا سفر فلموں کے ساتھ جڑا ہے میں جاننا چاہوں گا فلموں کے ساتھ اور ٹی وی سیریلز کے ساتھ آپ نے کن کن سیریلز اور کن کن فلموں میں اپنی آواز دی ہے وہ جاننے کی ہم آپ سے کوشش کریں گے اور ہماری شروتا بھی اور اچھے سے جانیں گے
1: ایکچولی ممبئی جانے کے بعد میں نے واپس وہاں پہ اپنی کلاسیکل ٹریننگ کنٹینیو رکھی
0: جی.
1: کشمیر میں تو میں نے کر لیا تھا گریجویشن کیا تھا میوزک میں اینڈ دین پنجاب یونیورسٹی سے ہی میں نے ماسٹرز کیا بیکاز کشمیر یونیورسٹی میں میوزک سبجیکٹ نہیں تھا اس ٹائم تو پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز ان میوزک کیا میں نے انڈین کلاسیکل میوزک تو اس کو کنٹینیو بیکاز جب آپ کوئی کام کرتے ہو جیسے میری سنگنگ رہی ہے تو مجھے ریاض رکھنا بہت ضروری ہے سیکھنا بہت ضروری ہے سیکھنا میں نے چھوڑا نہیں بیکاز اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے اسٹل آئی ایم لرننگ ابھی بھی میں سیکھ ہی رہی ہوں تو میں نے اس کے لیے میرے گرو جی ڈھونڈے میں نے تو میرے انفارچونیٹلی وہ اب نہیں ہیں بہت جلدی چلے گئے گریمی ایوارڈ ونر میرے گرو جی رہے ہیں پنڈت دھروبا گھوش جی ان سے میں نے کلاسیکل ٹریننگ شروع کی وہ بہت بڑے سارنگی مائسٹرو رہے ہیں اس کے بعد دھیرے دھیرے ان دنوں کافی سیریلز کے ٹائٹل سانگس بنتے تھے اب تو دور چینج ہو گیا اب تو نہیں بنتا ہے بٹ ان دنوں کافی بیک گراؤنڈ سانگس بنتے تھے اینڈ دین ٹائٹل سانگس فل فلیج گانے بنتے تھے تو مجھے بھی موقع ملا للت سین جی کے ساتھ میں نے کافی ٹائٹل سانگس کیے ہیں ایز

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وِد آستا، ہم سفر زندگی ہوں۔
1: رات اکیلی ہے، بجھ گئے دیے

دوچو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آداب۔ فلمی گیتوں پر مبنی پروگرام پیش ہے۔ بند آنکھوں کے خوابوں کی سرحدیں نہیں ہوتی، روز چلا جاتا ہوں میں اس پر اپنے محبوب سے ملنے، اس پر دور تک جہاں چاند اور سورج کا ملن ہوتا ہے۔ باتیں کرتا ہوں شام دیر تک، باتیں کرتا ہوں اپنے محبوب سے، پشپہار پہناتا ہوں پھولوں کی بارش، موسم خزاں اکثر میرے گیتوں کی گنگناہٹ کو ابھی بھی تمہاری فطرت میں شامل رکھے ہیں۔ اپنے یار کو مینا بازار کی سیر بھی کراتا ہوں، تمہاری نازک کلائیوں میں کنگن پہناتا ہوں اور ان بادامی آنکھوں میں کجرا لگاتا ہوں۔ بند آنکھوں کے خوابوں کی سرحدیں نہیں ہوتی، روز چلا جاتا ہوں اس پار اپنے یار سے ملنے۔

حسن کی ہو مثال، ہو پونم کا چاند، زندگیوں کی ہو سحر، ہو ڈھلتی شاموں کی مخملی نیند۔